E unyango wa chera teku sipna na ero mnanyaji imo. Kabare! Kau sipna. Hey baby, oh, you ne nyage chaki, oh.

kweli maana na tiitoni imoso na rosi kati ya salamia yuni ni pamoja na highway paradiso highway salamia neta odeka yo odeki imoso na minuri I ama minyanya kati ya ejameri maana na timori za saya kimisi timo

0: malo malo ya pat malo
1: e gure ga juoga
0: malo malo ya pat kuwe malo malo ya pat kamodo